tena makoma mu mede sɛ makoma m so nya bɛtena mu a deɛ anya na ahwɛ no wɔ bɛse mepɛ sɛ mema ne soa wo mepɛ sɛ mema ne tɔma kwame na meyɛ nsɔm mepɛ sɛ mewona wo mepɛ sɛ mehyia no sɛ wone tia nnwome na tomi bi ne wodi ase a sɛ atomi ne yɛso mu agya nka n'anim sɛ atomi ne yɛso mu agya mpa ne hwɛ fam sɛ wotia nnwome na nkyekyerewa bi kɔ so a yɛso kristo a wɔde ne gya awura nnwom ne mo nnwom ne mo tomi no mpa ne hwɛ fam.

wiase nneɛma nyina twam ma yɛmmrɛ yɛakom ase ne ɔfa yɛ amaawurade